0: Like a Gungan burial chamber.
1: Oh, yeah.
0: I failed the task.
1: Oh, yeah.
0: Could someone punch me in the face?
1: Yeah.
0: Could I do the questioner again, please? I don't think my personality came through.
2: The Radiator fra Get Down Services. Du får en radioavis lige her, når klokken bliver 15. Op til den kan vi nå at få et stykke med The Smiths. Det her, det er This Charming Man.